Sederek kulo pamirang sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi kumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kala wau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci ingkang sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiyang leres wonten ngarsanipun. Wonten pelajaran kepengker kita mangertosi, kados pundi Allah nyelametaken tiyang Israel saking tangan Fir'aun saha tentaranipun. Peristiwa ing Laut Merah punika Allah biyak toya Laut Merah saengga tiyang Israel saged nyebrang ing lemah garing, ananging tiyang Mesir ingkang nguber tiyang Israel wonten laut sami kasilem. Wektal tiyang Israel ningali mekaten ageng kekiatan Gusti slametaken bangsanipun, bangsa wau memuji Gusti. Dak ngidung kunjuk ing pangeran kang dadi keslametanku, pangeran iku agung. Sederek, kita nembe mawon sinau kitab Keluaran. Ing pundi tiyang Israel wonten ing tengah pesamunan antawis Mesir kalih Kanaan. Kanaan punika negeri ingkang dijanjikaken dening Allah kagem Ibrahim saha keturunanipun. Dinten samangke kita badhe ningali kados pundi Allah paring tetedhan kangge tiyang Israel wekdal mlampah wonten pesamunan. Kitab suci nedahaken dhateng kita kados pundi Allah piyambak tindak ing ngajeng rombongan ageng wonten tugu mega wekdal siang lan tugu geni wekdal dalu. Ing mriki kita saged mangertos bilih menawi sanes Allah ingkang nuntun lan ngrimat sedaya mesti pecah wonten pesamunan. Sederek, cobi bayangaken tiyang Israel ingkang mekaten agengipun ing pesamunan punapa sanggup tigang dinten mboten nedha saha ngunjuk. Sedaya mujizat sampun kaparingaken dhateng tiyang Israel. Sedasa wewelak kangge tiyang Mesir, Allah ngluputaken anak mbarepipun Israel karana rah tempe, lan sanes-sanesipun punika sampun buktiaken bilih Allah punika saged dipitados, ananging kados pundi kalih tiyang Israel. Punapa nate pitados Gusti, monggo kita tingali wonten ing kitab suci. Wonten Keluaran 16 mekaten suraosipun. Sawuse padha budalan saka ing Elim, sagolongane wong Israel kabeh padha tekan ing pasamunan Sin, kang kaprenah ana ing saantarané Elim lan Gunung Sine. Meneri tanggal 15 sasi kang kapindho, saangkatane saka ing tanah Mesir. Ana ing pasamunan iku sagolongane wong Israel banjur padha ngedumel marang Musa lan Harun. Ature, aduh, punapa kula mboten sami pecah kemawon dening astaning Pangeran Yehuwah wonten ing tanah Mesir nalika sami ngadhep kuali isi daging sarta roti ngantos tuwuk. Awit anggen panjenengan ngirit kula dhateng pesamunan punika, murih kula sapasamuan punika sami pecah sedaya margi saking kaliren. Sederek, tiyang Israel mboten pitados kalih Gusti, malah getuni punapa ingkang didamel Allah. Israel ngrundel dhateng Allah saha Musa nabinipun. Monggo pirengaken punapa ingkang dingentikaken Allah. Pangeran Yehuwah banjur ngandika marang Nabi Musa, ingsun bakal ngudanake roti saka langit kanggo sira, nuli wong-wong iku bakal padha metu ngukupi tadhai ing saben dina sarta padha suncoba apa bakal nglakoni angger-angger ingsun apa ora. Ingsun wis miyarsa panggrundele wong Israel. Padha tuturana mangkene, ing wayah sore sira bakal padha mangan daging, lan ing wayah esuk bakal padha wareg mangan roti. Temah sira bakal padha sumurup yen ingsun iku Yehuwah Allahira. Kacarita bareng wayah sore, nuli ana manuk gemak gegrombolan teka klimputi ing tarup-tarupe, lan bareng esuk ing saubengi tarup kebunan. Bareng bune wis nguwah lah ing lumai pasamuan ana wewujutan lembut las-lasan kaya sisik,
lembute kaya embun jendel ing bumi. Bareng wong Israel weruh banjur padha takon-takonan apa iku? Marga padha ora sumurup iku apa? Musa tumuli ngendika, "Iya iku roti peparinge Pangeran Yehuwah minangka panganmu." Ana dene mungguh wujudan iku umat Israel anggone ngarani mana, rupane putih kaya ketumbar, rasane kaya kuih madu. Sederek, mekaten wau caranipun Allah paring tetedan dhateng umatipun wektal ing pesamunan ngantos dumugi Kanaan. Sederek pirang saking pundi tetedan wau, langit ingkang saking Gusti. Cupi katosaken punika sederek. Sak sampunipun sami grundel saha nyalaken Allah, karana sampun dibeto medal saking Mesir, sampun sak pantesipun pikantuk pahukuman, karana umat Israel sampun boten ngabekti. Nanging Allah ing katresnanipun malah ngrimat kalih tetedan saking langit saengga boten mati keluwen. Sak menika kita tingali punapa malih ingkang kedadosan. Umat Israel ketelah santoyo. Ing pasal 17 saged kita waos sawuse mangkono sagolongane wong Israel padha budal saka pasamunan Sin. Lakune saka palereman kang siji menyang ing palereman sijine miturut dawuhe Pangeran Yehuwah. Banjur padha leren ing Rafidim. Nanging ing kono ora ana banyu kanggo ngombe bangsa mau. Wong-wong tumuli padha madoni Musa ature. Kula panjenengan paringi toya supados sami saged ngombe, pangandikane Musa. Yo kene kowe kok padha madoni aku lan padha nyoba marang Pangeran Yehuwah. Nanging sarehne wong-wong padha ngorong, mulane padha ngrundeli marang Musa ature. Kenging punapa kula sami panjenengan angkataken medal saking Mesir, jalari kula, anak-anak lan kewan kula sami pecah kasatan. Musa banjur sesambat marang Pangeran Yehuwah unjuke. Punapa ingkang badhe kawula tandukaken dhateng bangsa punika? Sakedhap malih kawula temtu dipun benturi sela. Dawuhe Sang Yehuwah marang Nabi Musa. Sira lumaku ana ing ngarepe umat kairinga dening para tuwa-tuwane Israel sawetara. Dene teken kang wis tau sira gawe nyabet pengawan Nil iku gawanen nuli mangkato. Lah ingsun bakal jumeneng ana ing ngarepira ana ing dhuwur gunung Parang ing Horeb. Sira banjurnya beto Parang iku temah bakal metu banyune. Satemah bangsa iku bakal padha bisa ngombe. Musa iya tumuli ngestokake kaya mangkono ana ing ngarepe para tuwa-tuwane Israel. Dados mekaten sederek wonten toya medal saking Gunung Parang. Mili ing tengah pesamunan lan nyekapi kapetan sedaya tiang saha kewan ternakipun. Monggo kita mandek rumiyin lan menggalih ingkang sampun kita waos saking kitab suci dinten niki. Tak sampunipun sedaya mujizat ingkang didamel Allah wonten ngajengipun tiang Israel. Punapa tiang Israel pitados panjenenganipun? Punapa manahipun dikebaki raos syukur saha pujian kagem Allah? Boten. Boten namung boten pitados. Tiang Israel malah grundel perkawis Allah ingkang sampun nyelametaken saking bebaya. Nanging kados pundi kalih Allah? Allah ingkang Maha Suci lan Mulya tetep ngrimat sawon tresnani bangsa Israel. Saumpami kangge nyekapi raos luweh saha ngelak utawi tetep gesang ing pesamunan gumantung kalih kesainan saha amalipun piyambak. Pramila Allah ngendelaken mawon tiang Israel pecah ing mriko. Kita ugi perlu mangertos saha sadar bilih Allah tetep ngrimat tiang Israel sanes awit panjenenganipun Maha Welas. Nanging karana Allah nyepeng kalih pangandikanipun, Allah setia dateng janji ingkang didamel. Kita mangertos bilih Allah badhe damel tiang Israel dados sumber berkat kangge sedaya bangsa ing ngalam donya. Jih, sejatosipun Allah punika Allah kaleresan soho Allah katresnan. Kita saged ngraosaken kalih sikap mekaten umat Israel sejatosipun boten pantes pikantuk katresnanipun. Ananging Allah mbuktekaken katresnan soho kasetyanipun kalih paring tetedan mana saking langit. Mungkin antawis sederek wonten pitakenan.
punopo inti pelajaran dinten sapunika? Sabtu Allah ngendikan, kabeh iku dumadi dadi conto lan ditulis dadi pangeling-eling kanggo kita sing urip ing jaman perkara iku digenepi. Sami kados Gusti mbebasaken tiyang Israel saking dahsyatipun pesamunan, makaten ugi Allah kepingin mbebasaken kita saking kekiatan saha dahsyatipun dosa. Punapa ingkang kedah ditindakaken tiyang Israel wekdal wonten pesamunan? Jawabanipun, kedah tetep sesarengan saha nedha tetedhan ingkang dikintun Allah saking langit. Menawi kepingin gesang, boten wonten pilihan sanes kangge bangsa Israel kejawi tansah sesarengan saha nedha tetedhan ingkang disiapaken dening Allah. Kitab suci nedahaken dhateng kawontenan kita dados manungsa. Saleresipun sami kados tiyang Israel ingkang boten gadah kekiatan kangge nyelametaken gesangipun sae saking kuwaos dosa utawi saking keadilan paukumanipun Allah. Panci kita mboten kados tiyang Israel lumampah wonten pesamunan, ananging wayangan kematian tetep ndereki kados tiyang Israel raosaken. Sabdanipun Gusti ngendikan, saben wong kang nolak dalaning keselamatan sing wis Allah cawisaki bakal mati ing dosane lan mlebu neraka. Gustinipun punika sanes pemikiran ingkang kremenaken manah pecah wonten dosa diganjar hukuman saha mlebet neraka. Punika badhe dados tragedi menawi sederek kedah ngalami. Ananging kabar saenipun saben tiyang boten kedah pecah ing dosanipun awit kados Allah paring tetedhan datang Israel. Supados boten pecah wonten pesamunan, mengkaten ugi Allah sampun paring tetedhan supados kita diberkahi wonten ing gesang sakmunika ugi gesang ingkang badhe tumugi. Tetedhan punika ingkang paring gesang langgeng saha paring kekiatan gesang wonten ngarsanipun salaminipun dipun mangertosi pilih sunggal ewu kang 100 taun sak sampunipun Gusti paring tetedhan mana dateng tiang Israel, panjenenganipun ngutus sang penebus juru wilujeng donya. Panjenenganipun tetedhan ingkang dicawisaken Allah kangge manungsa supados saged wilujeng saking kuwaos dosa kematian hukumanipun Allah saha neraka. Sang penebus ngendikan, aku iki roti panguripan, sing sapa marani aku iku ora bakal luwe maneh, sarta sing sawa percaya marang aku duwe urip langgeng. Leluhurmu padha mangan mana ing ora-ora samun nanging wis padha mati. Sederek ngantos dumugi ing mriki rumiyin. Wonten pepanggihan ngajeng mugi-mugi kita saged sinau Gusti paring sedaya dawuhipun dhateng tiang Israel. Berkahipun Gusti kaparingaken wekdal sederek menggalihaken pangantikanipun sang penebus. Aku iki roti panguripan, sing sapa marani aku iku ora luwe maneh, sarta sing sapa percaya marang aku iku ora bakal ngelak maneh. Menawi sederek wonten pitakenan, sumangga ngubungi kawula wonten ing nomor 081333777386. Saged nglangkung SMS utawi WA. Matur nuwun.